0: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam. Bawa.
0: Life mwa yo.
1: Ya mwa na swait se.
0: Life anyo na nka se.
1: Life an kwaju se.
0: Life in shaft yo.
1: Ai wo do.
0: Namba le namba le ja la gma bi na mi wo.
1: Oh wa baraka ba yo sapa. La gma ka so ma wa bi so je ai.
0: Salam alaikum. Salam alaikum.
2: Ami alaikum salam. Ma.
0: Mini a nshinge ayo.
2: Eh awuje.
0: Life.
2: Eh Mwai atiemu ngawa nlaje
0: eh namba bisama yo kebe banye ko ri namba ka amba shi ki wa fe
2: o otipa otipa otipa
0: na to man na na ti namba ne ka amula
2: o yo fie bayi ko ti ka hinye ma so kere
0: be o be ni ko ri mbi o be na nkuku
2: to e mwai aska ye npem ne enyuna ti ye wura ne ngengbengbe ninge mba nyo be o fa
0: a don ku na nkan to mo nshi ni tun to pa na nkan to ma nshi
2: o mwai abu mala ngai
1: abarakaba o nyeme maso kenyi ba yipa mbeso
0: ami ami
1: ke ba senya nyeme de na koro ni bibu kasu
0: ami ami nka ngwa mbile mi maskani nka aljana fidos ni laye ko ya
1: o
0: ni shere nyeme so ko nyangwa ne ja ke be kore be mune ko
1: nyeme de nyeme de wa dwa
2: wa yi nyeme wi nyeme wi
0: ami ami nyeme ma nke tisu
1: ami o
3: Ijibara Ijibara Man Ijibara Jan de jana nju jodo
0: Bakare ni mana mo doctor yo
3: Bakare me ama doctor na jina na nju jodo
0: Ni basuma wole ni
3: Basuma me man shiro wa jina na nguna ko
0: Lafie
3: Lafie
0: Ni ana she
3: To yo jwe be na nshua Mabuti ekra che mien nu bale Nzanga ntika bunando bebuto ametsa so ibawa bale itie ni kana ma wure mba ya suafa ko bi efukena mfo tambe mfo ni ati akuna fo menku na aja ibito da ka esi jo mo mi sku kan jo
0: toni ti o aku kan ti fanta wura mele ni genu sa
3: efesa wura nu o imbi na wa bele na oka ke de le ni
0: igu kura bi eso komanda kan ku ku bi eso ku wore so ni
3: ah ne ka shi awon
0: ne
3: obukata kremrin kwi mo ko wa kremwe mo ma ma wa we saki
0: ah bukata ni wa ni ti corona yi
3: ma yi ti corona me na nwe mo
0: ndo ma wura gi na nduru nya nla na ba saki nzu fi ni wa akoku ni ba na eja ale ana ti ko kan fu fan sa wura mere mi ngi buka di
3: oko ni ba ni ba jo mi ni ka ba ko ka mi ni ka ba jo bere o
0: to ma wure mba wo mo bi koroti aja ma wure mo bi fite nduru nya nu kenge ba kanda mbe kunyi woro yo aye
3: aye yo